Mami cha chema pola foko. Chema na honti say. Chema pola foko. Ane enra baba dumia wa. National chairman ane chema pola foko. Ebya wubi

na na obede obede when the betimi do obede obede verse na mama na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ɔkyena nkoane ɛne ɛnɛmemi kora meka sɛ yɛde obi akɔhyɛ fa mu ɛnti wonya sika tibi na mepatwɔ amoso bi tɛ sɛ ntimi ntɔ plɔto amoso bi tɛ sɛ ntimi ntɔ plɔto mepatwɔ amoso bi tɛ sɛ